diablo, santo sería calo. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fatah.